0: श्रोतागणलाई अहिले प्रस्तुत थियो एक रेडियो रिपोर्ट। यो प्रसारण हो आकाशवाणी खरसाङको र अब प्रस्तुत छ बंगला कार्यक्रम।
1: এখন শুনবেন ডুয়ার্স ডায়েরি, সাপ্তাহিক বিশেষ বিশেষ কিছু রেডিও প্রতিবেদন নিয়ে শুরু হচ্ছে ডুয়ার্স ডায়েরি। 21 আগস্ট 2026 শুক্রবার শিলিগুড়ির কাওয়াখালীর ময়দানে ভারতের স্বরাষ্ট্র এবং কেন্দ্রীয় সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ ন্যায়ের পথে সবার সাথে নামক ন্যায় সংহিতার উপর আধারিত একটি আইনি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। এই প্রদর্শনীর আয়োজন করে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুলিশ। 21 আগস্ট থেকে 25 আগস্ট পর্যন্ত এই প্রদর্শনী প্রদর্শিত হবে কাওয়াখালীর ময়দানে।
2: स्वतंत्रता के बाद लगभग 7.5 दशकों तक देश में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए विभिन्न आपराधिक कानून लागू रहे। इन कानूनों की मूल प्रेरणा ही औपनिवेशिक शासन व्यवस्था थी। उस समय कानून शासन करने का एक साधन मात्र था। कानून लोगों की भलाई के प्रति प्रतिबद्धता का संकल्प नहीं था। न्याय व्यवस्था में न्याय मानो केवल एक आवरण था, वास्तविक लक्ष्य था दंड देना। 1 जुलाई 2024, इस दिन 3 पुराने आपराधिक कानून बदल दिए गए। तीन नए कानून लागू हुए। दंड के स्थान पर न्याय को केंद्र में स्थापित किया गया और एक नई दिशा में यात्रा का शुभारंभ हुआ। अब विलंब नहीं, त्वरित कार्यवाही, अनुमान नहीं विज्ञान, अस्पष्टता नहीं पारदर्शिता, अत्याचार नहीं सुरक्षा, लाल फीताशाही नहीं मानवीयता।
3: राज्य में नई सरकार के गठन के बाद नए कानूनों को सफलतापूर्वक और सही मायनों में लागू किया गया है।
1: এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, দার্জিলিং এর সাংসদ রাজু বিস্ত, রাজ্য সরকারের গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক, কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব গোবিন্দ মোহন এবং রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক ডিরেক্টর জেনারেল সিদ্ধিনাথ গুপ্তা। এই অনুষ্ঠানে মুখ্য তথা প্রধান অতিথি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, যার হাত দিয়েই ন্যায়ের পথে সবার সাথে নামক ন্যায় সংহিতার উপর এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। এই আইনি প্রদর্শনীর মূল আয়োজক রাজ্যের ডিজি সিদ্ধিনাথ গুপ্তা তার বক্তব্যে বলেন,
4: আজ হম এক কেবল প্রদর্শনী কা উদ্ঘাটন নহীঁ কর রহে হ্যাঁ, হম এক এসে পরিবর্তন কো জন জন তক পৌঁছানে কা প্রয়াস কর রহে হ্যাঁ, জিসকা মূল উদ্দেশ্য হ্যায় দণ্ড সে ন্যায় কি ওর। ন্যায় সংহিতা 1 জুলাই 2024 সে লাগু হুই থি, লেকিন পশ্চিম বঙ্গাল মে ইসকে অনেক মহত্বপূর্ণ প্রাবধানো ওর প্রক্রিয়াও কা পূর্ণ ক্রিয়ান্বয়ন নহীঁ হো পায়া থা। মই 2026 সে माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी महोदय के नेतृत्व और मार्गदर्शन में राज्य ने इनके पूर्ण एवं प्रभावी क्रियान्वयन की सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। पिछले 100 दिनों में ई सम्मंस, ई साख, मेडलीपार और नाफिज जैसे ICT एप्लीकेशंस को पूर्ण रूप से क्रियान्वित किया गया है और नेशनल सिस्टम के साथ डेटा शेयरिंग को सुदृढ़ किया गया है। 0 FIR, EFIR जैसे सिटीजन सेंट्रिक इनिशिएटिव अब प्रभावी रूप से कार्यकारी हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम सहित महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित आवश्यक नोटिफिकेशंस भी जारी किए गए हैं। हमारा लक्ष्य है कि पुलिस, प्रोसिक्यूशन, फोरेंसिक, जुडिशरी और विजिलेंस के बीच बेहतर इंटीग्रेशन के माध्यम से नागरिक को तेज, पारदर्शी और समयबद्ध न्याय मिले। इस परिवर्तन में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का निरंतर मार्गदर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह महोदय के नेतृत्व तथा MHA के रिव्यूज और मार्गदर्शन ने पश्चिम बंगाल को स्पष्ट दिशा और गति दी है। इसके लिए मैं माननीय गृह मंत्री महोदय और MHA के सभी अधिकारियों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।
1: রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী পুষ্পস্তবক দিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে অভ্যর্থনা জানান এবং নতুন ফৌজদারি আইনের উপর এই প্রদর্শনী নিয়ে তার বক্তব্য রাখলেন।
5: এই ভারতীয় ন্যায় সংহিতা এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। মানুষ বিচার পাবেন, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিচার পাবেন এবং দোষীরা উপযুক্ত শাস্তিও নির্দিষ্ট